0: Imonu kuki adani, de reo de izitangata, kuki adani, the QR code, get the basile yo de tour.
1: Kirana go tatu de romato de tour. Turu, welcome back, kitata to programu. The QR code, get the basile yo de tour. Idumetata to ratio, Imonu. Tenato tatu tuangata quitatawatu. Iritu ya lukai di penitang urma rima, irabatang urma itu, di tang urma varu. Iti epo, inangaruau iti kumokumo girungai iti, di ye tutua di mutuari, totato mutuari. Mi iti ati tu totato mutuari. Is it safe? Ka inangaruai ni tatato tomariki, iti no girutu totato mutuari. Iti tuato irikirikira di tomariki, Karuki arato wiki angaya, na tatu tiki anga nona, norato. Tatu mitua, mi e mitua koe, na au tiki angai ta au tamariki. Mito rato rikiriki angai, ta e watu ki te tuato, e ma anie rato, mekare amanie rato, ita rato uo rai tika. Na, me e ka inangaru aini ta tatu au tamariki, iti nuu uo ki te kia angai ki te pae e tatu. Tita e papa ki tamariki, kano o rātou ki te kianga, no te mea. Tō rātou tūrai tura. Kare te u tamariki, ere uatu, ere uatu. Te vaira te te au tū tamariki. Kare koe pati, te ere tūra. Te vaira te te tū. Ko mai te aro akiruto i a rātou. E karangana e hita i au te me. Oh. Karo o kiu tuk mami tuk tetsi inaro no itkian kua rira tatu rira I obligation na ratu wa keno o ratu ki tseki I tatu ki akone I tatu mitua ko te au tumu teia te te au tumu mana ko teia irutu I te oranga o te tamariki e te mitua ya Te teite me tupuna te tau e tono. Te teite me tupuna te au e. Ka ariri te tangata. Ka tūma te tenga. No te iau tūmu. O te manako rāgu tāko I nāro ne kia. Kia kiriti I mai ki wao. O me karira kia marama tātou. Me karira tātou e marama tākiri te rira. Tirira manako tita I ua tu ngai ia matara mai ia ko te tūranga o te tamai te kaimumu pinga ia I ehere I tangata I ai he was loaded ia I ai ehere ki te tūra tātu I rira e kare e mana mana tai te kianga e tūranga mita ki tōna I tōna ngutuari Kare eia I te tamaiti puta ua. E tamaiti a ka perepere ia ai e tōna metua. Marama tātua tōna okianga mai. Kare eia I tēm mai ki te kianga. Kua oro takere tōna papa I te arawe ia. Ko tērā te akaranga e tamaiti inangaro ia ai e tōna metua. Are te metua I tēki e ki e tēm mai e ki te kianga. Tērā ki te angara ia e tōna tamaiti. Ngaru te rai te oru. Ko te rā, me ko tāua te rā, āka ki te pāpua tō ki tātou I te pūe. Ngaru tāgiri te rā mataku no tāua, ngaru tāgiri te rā taitaia, ngaru tāgiri te rā manako e kōko e u, me ka inangaru ia mai au, me ka akatika ia mai au, te tomogiru tō I te are. Ka are. Ua ngaro tāgiri te rāmanako. O te mea, nā te tūranga o te mitua, me kāre, nā te ikianga o te mitua, I rauka mai e, te māru irui, I te aka tae mai ki te kāinga.
2: Pūma ana te ngākau, te kāroa, I te inangaro o te mitua, I tāna te maiti. E iwi inga uairira ki a tātou I te iepū, e ata au kārawe, me tā I koe ki te ia tūranga mi ta te papa i rabe irte tu ta tu tu ang mi karera mi ta te tamai chi rabe i ton adanga e ta wa tu tu na tu atu i ra ko tanga ta e mana ko e e ka o ke e kit kang mi e papa ko e ka akara uwa tu ai ni ko e i ta au tamai chi u kumai re kit kang mi e ka oru ko e ka ta ka pe ia e mi e ko te tamai chi ko e ira ka i nanga roa ni ko e te uki ki to u kang no te mea ko te ngutu are tōku iri na kienga ko te tai ngā e pūpinga roa atu tera. E kia rau ka i te tamariki, i te iki i te ngutu are, me ruko i a rātou e te manamanata. Kia rau ka i a rātou i te karanga i roto i a rātou ara i e ka oke oke te kianga. I tō kianga tangata e iau. I tō kianga hariki e iau. E kia rau ka i te tamariki, i te manako a kapera, i tō rātou ngutu are. Ki tō turu mai te tua i tātou kātou tua, i tō tātou tuanga, tā tātou i a karungurunga mai, te aki aki atuki mua i tātou i te iepo, ki rito tōna bairu a tapu, i te tauturu i tātou, i te tūra mai i tātou, i te aitenga i te onuanga o tāna tūtua. Arian, i aki ngāro i po tōna tātou, i patātou nā te tainga i mene, i a karungurunga nā tātou, i te ngā minutes me oku mai tātou i rira a ka utia tua i tō tātou tō anga programu i te ia pō te QR code ki te basle i o te tua i runga i tā tātou rātio pi mōnu. Kia rāna.

ko maunga tēti maunga. Ko paipai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachiu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au ngā Materoa Tereki Pākia Lindsay. E tamaine aia ngā kurini no roto mai I a tai kanapa tū te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku taina. Ko Nariki, Masoe e Marama tōku au tuaina. Ko Akaperepere au.